0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
4: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
4: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.

obogatiti sedmicu u kojoj se u Mostaru spajaju adrenalinski skokovi, sevdah i zabavni večernji program. Sa ovom informacijom završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

0: I tako smo stigli do kraja ljeta na BH Radio 1 za ovu sedmicu. Hvala što ste uz nas, očekujemo vas i u ponedjeljak. Do tada lijep pozdrav vam upućuju Farisa Račević, Vanja Ilić i Vanja Iličić. Nek vam bude ugodan vikend gdje god da ste.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: I tako smo stigli do kraja ljeta na BH Radio 1 za ovu sedmicu. Hvala što ste uz nas, očekujemo vas i u ponedjeljak. Do tada lijep pozdrav vam upućuju Farisa Račević, Vanja Ilić i Vanja Iličić. Nek vam bude ugodan vikend gdje god da ste.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.